0: FM Radio, ritam za vikend.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica,

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.